ntu akyere no obi e wo so obua no no e wo se nkade no kura die di wanim no na sa sunsun na mo twatro na fo ho abeye ne hi any garment of this honor in the realms